Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо і з випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по всій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінг здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізнали, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок, батьківщина мати засяяла. На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до Міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній і інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо і з випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою скринінгу здоров'я 40+. У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізналися, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок, батьківщина «Мати засяяла». На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокації та диверсії напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо і з випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по всій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua.

0: Tavr.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 440. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

what it takes. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Схід Оперефест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
7: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
7: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
0: Хезбургер.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
8: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
9: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
5: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Саша.
1: Hit FM. Реклама.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical.
3: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можливо, невелика хмарність тільки на заході. Термометри покажуть до плюс 29 у західних областях, на півночі до плюс 31, у центральних регіонах максимум плюс 32, на сході до 34, на півдні та у Криму близько 26-33, вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса. Подробні

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До 12:00 цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
8: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
7: Партнер проєкту «Кайт».
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
3: Ви слухаєте Hit FM.
4: Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-701 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
5: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 22 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можлива невелика хмарність тільки на заході. Термометри покажуть до плюс 29 у західних областях, на півночі до плюс 31, у центральних регіонах максимум плюс 32, на сході до 34, на півдні та окремо близько 26-33 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Hit FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
6: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба.

0: шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Coccolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
1: У Nurofen ми віримо: біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-002 від 12.06.2017.
3: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Ви слухаєте Hit FM.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.

0: лише 40-40.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: «Хрещатик» готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.ФМ.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
9: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: «Київстар» тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: КФС.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 22 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можлива невелика хмарність тільки на заході. Термометри покажуть до плюс 29 у західних областях, на півночі до плюс 31, у центральних регіонах максимум плюс 32, на сході до 34, на півдні та окремо близько 26-33 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
8: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Еко чи Форс? Ретейк чи

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
8: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти. Хітова дюжина.
14: Хітова дюжина.
12: На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
16: Я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
15: Перше місце. BTS. Swim. Стане номером 1 цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
13: Хіт FM.
12: Хіт FM.

0: Новий смак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Крапля Орані.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
10: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
11: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
12: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: FM. Реклама.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
2: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки «Фокстрот». Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умова акції розміщена на сайті UBG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і так, це хітова дюжина на Хіт FM. Я прочитала всі ваші повідомлення, де ця хітова дюжина поділась, коли вона з'явиться, і навіть почула від нашої прекрасної офіс-менеджерки Наталочки, що ви телефонуєте і скаржитесь, куди я поділась. Все окей. Мені теж іноді потрібно відпочивати, навіть тоді, коли це, можливо, не дуже сильно запланувала. Тим не менше, якщо у вас ще не було якоїсь відпустки справжньої імпровізованої чи принаймні запланованої, нічого страшного, все буде. А якщо була, то ну давайте спробуємо працювати разом. Зараз нагадую вам лідерів минулого тижня та й побіжимо до оновленої дванадцятки у хітовій дюжині на Хіт FM.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Теді Свімс із хітом «Mr. Know It All». На другому місці був Нікіта Кісільов і «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: І перше місце посідали BTS «Swim».
2: Yeah, swim.
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: 12-те цього тижня Альона Маргалієва і «Фанат». Знаєте що, фанати літа і спеки тут, здається, не дуже задоволені. Ну і фанати прохолоди теж, тому що, ну от зараз, не знаю, як у вас, а у Києві так, то два дні прохолодно, то два дні дуже спекотно. От лише тим людям, у кого нормальна терморегуляція, а це приблизно десь 35 людей у світі і 112 у галактиці, вони вообще не розуміють, про що ми говоримо. Ну і ладно, ми дуже сильно вам заздримо, але будемо все одно скаржити. Хтось на спеку, хтось на дощ, хтось на сніг. Ну, бо що нам ще робить? Номер 12 цього тижня Альона Маргалієва. О, я знаю, що робити. Поставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: Це 12-те місце. Тут Альона Маргалієва зі своїм фанатом. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Знаєте, що я зрозуміла якось от буквально нещодавно? Що я прям полюбила цю пісню. Зважаючи на те, що не дуже я це відчувала, тут я зрозуміла, що я якось стою в магазині, вона грає, вона така ритмічна, я трішки притупую ніжкою, потім наспівую. І чую, що вона грає на Hit FM. Я така, класно, і люди гарну музику слухають, і я щаслива. І пісня гарна, номер 11 цього тижня, Гордо і Райна.

0: Це 11 місце. Тут у нас з вами Локо Локо, а далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: 10 місце цього тижня. Тут Скайлер. Хіт «Боже, я вкохалася». Знаєте, я оце не встигла трішки прогуляти роботу, як у Скайлер уже несеться нова композиція «Горлиця». Аж лише поки що у хітовій дюжині на Хіт FM «Боже, я вкохалася». Можливо, станеться зовсім скоро, що одна замінить іншу. Таке бувало і не раз. Ну, з іншими виконавцями Скайлер тільки починає у нас з'являтися частіше у хітовій дюжині на Хіт FM. Поживемо, побачимо. А поки що ставте і лайк у нас на сайті Хіт FM UA 10, номер 10. Скайлер, «Боже, я вкохалася».
2: Боже,

0: 10-та позиція. Тут у нас з вами Скайлер і «Боже, я вкохалася», а далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: От бачите, зміни вже є. Ну, комусь подобається, комусь не дуже. Але номер 9 цього тижня – Теді Свімс і Містер Ноу Ет Ол. Знаєте, якось гортала стрічку Ютуба і побачила відео, ну, назву відео, точніше, про Теді Свімса. Щось на кшталт «Як розбите серце може тебе там монетизувати чи принести мільйони», ну, щось таке. Але я не тицнула, я дуже швидко прогорнула і тепер не можу його знайти, це відео. Але я що подумала, якби я його не шукала, може, я його і ніколи не знайду, можливо, не вартувало нам скластись по цим відео, але я точно знаю, що ви можете знайти наше відео, як гарно погуглити можна Hit FM у Ютубі, прямо пишете Hit FM і дивитись все найкраще, живі прем'єри, збірки пісень і, звичайно ж, абсолютно повністю підбірку хітової дюжини на Hit FM без зайвих слів та реклами. Це все шукайте на Ютуб-каналі Hit FM, а Теді Свімса шукайте на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», і цього тижня це 9-те місце.

0: Це номер 9. Тут у нас з вами Mr. Know It All. Далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Восьме цього тижня Міша Міллер і «Хей, на-на-на». Дивіться, зараз тут знову будуть жарти про флешку, яку хтось знайшов у мами. А точніше, давайте будемо відвертими, ще не флешку, тоді ще CD-диск. Так, тому що пісня вийшла у 90-му році. Це «Vaya con Dios» співали «Хей, на-на-на», вона так і називалась. Чи «Ней, на-на-на», «Ней, на-на-на». А у 2026-му році Міша Міллер, ну, взяла і записала собі свою версію. Але зазначають у співачки, що саме ця версія, вона прям авторизований кавер і адаптований оцією оригінальною композиції. Ну, що я вам скажу? Ну, молодці, молодці, що роблять це все офіційно. Якщо вам подобається ця пісня, ставте їй лайк прямо зараз у нас на сайті, розділ «Хітова дюжина», сайт HitFM.ua. І це Міша Міллер, «Хей, на-на-на».

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами Міша Міллер. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, можна, як там, щось там кажуть, можна дивитись на щось вічно. Як тече вода, як палає Вайлдберіс в Росії, і як Алле Фарбен і Рене Міллер просто не рухаються з сьомого місця у хітовій дюжині на Хіт FM кілька тижнів поспіль. Ну, добре, хай не рухається. Якщо вам подобається, що вони тут, окей, голосуйте настільки, наскільки вам подобається. Ну, у нас на сайті Хіт FM.ua розділ «Хітова дюжина». Слухаємо прямо зараз «Баді Ток» номер 7.

0: Тут у нас з вами Баді Ток, далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Це Тієсто і Оукс і I Follow Rivers. Це та пісня, яка вам точно залізе в голову, і ви, скоріш за все, що будете її намугикувати. Ну, бо так її придумали. До речі, знаєте, в українській мові от немає якогось одного слова або фрази, що описує пісню, яка тобі вбилась в голову і ніяк не вилізе. А от можна позичити, в принципі, з англійської. У них є таке слово, це earworm, про пісню, що заїдає в голові, або буквально вушний черв'як. Ну, але я вас хочу посмішити іншим і дуже сильно нагадати, що коли ви щось шукаєте зі штучним інтелектом у пошуку, це прям далеко не істина, ну просто. Тому що коли ви, наприклад, будете шукати про вираз earworm, то шишка вам видає наступні поради, що дивіться, наприклад, чому застрягають мелодії? Це тому, що це прості і знайомі ритми, ну окей. Повторювані ноти, о, не завжди, ну 7 нот завжди повторюються. Емоційний чи стресовий стан, я не знаю, ваш чи пісні, це непонятно, не пояснює. Втома або нудьга, ну добре. Але шишка вам каже ще, як позбутися цієї пісні і радить вам послухати іншу пісню, пожувати жуйку, розгадати кросворд і повністю дослухати приставучу пісню до кінця. Що я вам скажу? Як колись казав Альф, я зараз лусну, і я теж можу бути такою порадницею. Знаєте, типу, поїжте кукурузу, подивіться на зелений колір, і вам стане краще. Ну, таке. Ця пісня вам застрягне, але вона дуже класна. Давайте слухати її, ставити їй лайк на сайті HitFM.ua. Тієсто і Оукс, I Follow Rivers у хітовій дюжині на HitFM.

Це шосте місце. Якщо ви будете наспівувати цю пісню весь день, то так, в цьому винні ми, Хіт FM і хітова дюжина. Але раз ми вже з вами поговорили про те, яка ж вона проставучка, давайте віддамо належне оригіналу, тому що він з'явився давно, ще десь в районі, здається, 11-го чи 12-го року, ну, 2000. Давайте послухаємо Magician Remix, тому що він, здається, став найпопулярнішим і найкрутішим. Отже, послухаємо шматочок оригіналу, який переробив Тієсто. Лікі Лі, I Follow Rhythm.

0: І на цьому зробимо паузу. Це Hit FM, це хітова дюжина. Мене звати Аня Лісовська. Зовсім скоро підемо до першого місця, але поки що ви пийте там чаю, задонатіть на щось гарнесеньке, на таке, щоб там летіло і робило пдш. І, звичайно ж, не забувайте поширювати збори. О, до речі, у мене теж є збір. Я збираю на 2 путівки малюкам, які опинились у складних життєвих ситуаціях, в яких немає можливості поїхати, наприклад, там у табір відпочити. Тому, будь ласочка, зайдіть до мене у інстаграм anka.lisovska. Якщо маєте гривню, хоча б гривеньку закиньте, там буквально треба чуть-чуть грошей. А якщо можете задонейтити, то задонейтіть, я вам буду дуже сильно вдячна. Отже, ще раз дякую, збір у мене у інстаграмі anka.lisovska, а перше місце зовсім скоро повернусь.
1: Хітова дюжина! Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Hit FM! Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Hit
1: FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням.

0: Excel вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
12: Морозово-Хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
13: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
12: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
15: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива, це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
15: Все це я спробувати просто повинна.
16: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: Я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
19: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
20: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Hit FM Топ-чарт, який ми слухаємо щотижня в п'ятницю, суботу і неділю. І, до речі, якщо ви раптом щось пропустили, повний випуск є завжди у нас на сайті hitfm.ua. А якщо ви щось пропустили у першій частині,

11 місце. Гордо та Райнер Сонефельд. Локо Локо. Десяте місце. Скайлер. Боже, я вкохалася.

9 місце Теді Свімс «Містер Ноу Ітол». Восьме місце Міша Міллер «Хей на на на».

0: І шосте місце Тієсто та Оукс «I Follow Rivers».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, номер 5 – це «The Second Voice» – «Let Me Be». Неочікувано для мене ця пісня, ну, здається, зайшла в якийсь новий виток, новий потік у хітовій дюжині на Hit FM. Я цілком приймаю, незважаючи на те, що, ну, не дуже вона мені чомусь, я не знаю, якось вона в мене не викликає якихось таких суперемоцій. Але це нормально, але вам подобається, тож ставимо її на 5-те місце завдяки вашій підтримці. Слухаємо номер 5 цього тижня – «The Second Voice» – «Let Me Be».

0: п'яте місце. Тут у нас з вами The Second Voice. Давайте послухаємо, хто на четвертому.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: А на четвертому місці цього тижня одна із найпопулярніших співачок Британії, і, зокрема, у Британії, ну, тобто, всесвітня слава у неї теж є, але от те, що вона місцева, її прям дуже сильно люблять. Хоча, знаєте, варто сказати, що, в принципі, британська земля має купу крутих виконавців, і навіть тих, які, можливо, не доходять до нас, але вони на місцевому рівні дуже круті, і потрібно сказати, що коли я іноді слухаю їхні радіостанції, дуже тішусь, як вони радіють за своїх. От, наприклад, там реп-частина їхньої музики, ну, для мене це вау. Але це не подкаст мій про музику, це номер 4, Ray, Where's My Husband. Ставимо їй лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: your husband is coming.
1: Це четверта позиція. Тут Рей шукала хазбенда. Далі відкриваємо трійку лідерів.
2: Третє місце. Хітова дюжина.
1: Даті і Take Me There. Тут у нас сіра конячка. Чи яка там конячка? Ну, ви зрозуміли. Така людина, яка хоп і вривається у дванадцятку. Виявляється, що це за походженням грузинський співак. Здається, він зараз наче в Угорщині, але плідно співпрацює із нідерландським продюсером. Дивіться, отакий мікс непоганий і поки що виходить дуже і дуже гарно. Тому номер 3 цього тижня – Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами хіт «Take Me There». Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А тут Нікіта Кісільов і Вівтар. От якщо пам'ятаєте, не пам'ятаєте, я просто нагадаю, я колись ділилась з вами своєю думкою, що мені здається, що Нікіта, незважаючи на те, що багато років вже у шоу-бізнесі і як автор, і як виконавець, здається, нарешті намацав свою цю нішу, стилістику, сам стиль візуальний, особистий, вайб, оце який несе його музика. Ну а так воно і є фактично, тому що дивіться, Вівтар вийшов десь 2-3 місяці тому, не пам'ятаю, і це 13 мільйонів переглядів на Ютубі. Біт Трембіт, десь теж 2-3 місяці, десь, ну, десь туди. І це майже 5,5 мільйонів переглядів. І зараз «Крила лелеки» летять, і там 4,7 мільйона переглядів. Ну, молодець, підтримуйте його і надалі. Дивіться, лайкайте, щоб люди робили хороший український продукт, музичний в тому числі. Номер 2 цього тижня Нікіта Кісільов, «Вівтар».

0: здалося не жаль.
1: Це друга позиція. Тут у нас з вами вівтар. Давайте, ну, по-перше, підготуємось до першого місця. Але насамперед скажу вам, що є троє претендентів, за яких ви можете проголосувати прямо вже на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». І вони наступного тижня, в залежності від якості вашої підтримки, можуть появитись у 12-ті. Хто це цього тижня? Кажу. Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що».
2: Чому її не можу я забути? Мамо не може бути.
3: Перше місце. Хітова дюжина.
1: Номер один, це таке зараз буде місце для зізнання. Ви у нас дуже часто запитуєте, пишете листи, пишете у Viber, чи можна поставити BTS. Ну дивіться, можна. У хітовій дюжині на Hit FM ми от ставимо вже який тиждень поспіль на перше місце. Ба більше, заслуга у цьому ваша. Але я у вас у свою чергу запитаю, а ви лайк їм точно поставили? От підіть перевірте, у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». І слухайте номер один цього тижня, вже який тиждень поспіль, BTS Swim.

0: І на сьогодні це всі. Дванадцятка уже на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». І, звичайно ж, можете пошукати нас на YouTube, шукайте HitFM. У нас там є повністю відео-плейліст, зібраний із дванадцятки улюблених пісень, щоб ви собі його вмикали, слухали без зайвих слів та реклами. Отже, шукайте HitFM і в YouTube в тому числі. До речі, краще підпишіться на наш YouTube-канал, тому що ось буквально в понеділок, 24 серпня, на День Незалежності України, ми готуємо для вас особливий проєкт. Він буде і в ефірі, і, звичайно ж, на Ютубі. Ну, тому не пропустіть ні в якому разі. На цьому я вам побажаю легкого і успішного тижня. Подякую за те, що ви класні, подякую за те, що ви завжди поруч, і ми завжди відчуваємо вашу підтримку. І не забувайте один одного підтримувати. Навіть якщо, наприклад, вам сьогодні людина трохи нахамила в транспорті або в магазині, так зовсім трішки. Ну, можливо, в неї просто день такий сьогодні. Ну, буває таке, що ти просто не можеш зібрати тих гусей докупи, і тобі не вистачає просто енергії. Тому давайте один одному трішечки більше можливостей потупити. А так, поміж іншим, донатьте на армію, підтримуйте військових, долучайтесь до зборів і шерте, звичайно, ці збори. Мене звати Аня Лісовська, почуємось за тиждень з прийдешнім Днем Незалежності. Обожнюю Україну і українців. Пока!
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на HitFM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на HitFM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: HitFM. Реклама. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки «Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: Знову покупки?
11: Ні, цього разу інвестиція.
10: У що?
11: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
10: Це дорого?
11: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
12: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472, дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
13: Усі види стоматологічних послуг.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна – саме та прикраса. Подробиці

0: застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
5: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
11: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
12: Усім привіт! Сьогодні говоримо про історію «Іграшок 5». У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкастовішою частиною франшизи.
11: А розкажи, будь ласка, детальніше, про що ця історія іграшок?
12: Цього разу іграшки Бонні, Вуді, Баз Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новим типом загрози. Не забутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки з життя Бонні. Тепер команді треба довести, що живе, тепле спілкування важливіше за монітори. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися.
11: Я чув відгуки про цей мультфільм. Діти і дорослі будуть в захваті.
12: Ти правий. Історія захопила усіх. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років. Покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво дорослішати з улюбленими героями.
11: Марино, скажи, а чи відомо щось про шосту частину?
12: Офіційно нічого не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже

0: багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Баз. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Генкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році, після успішної четвертої частини, одразу також не говорили про продовження історії. Тож, ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую всіх подивитися історію іграшок 5. І, звісно, насолодитись переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм «Історія іграшок 5» можна подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
6: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
9: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Реклама.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть Цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
14: Хіт FM.
2: Реклама.
15: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомарки «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
17: Реклама.
1: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
18: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
19: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала

0: 440-40. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Здати.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Барбара Стрейзанд.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
14: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
15: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру. Затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
17: Хітова дюжина.

0: Дзвони у дванадцятку залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
5: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Коші, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
6: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
7: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: «Хіт FM». Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: хочеш?
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
2: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
0: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт-ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарно. Буде сонячно подекуди, а місцями на півночі і подекуди на півдні можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі 25-27 з плюсом, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході до плюс 35, а на півдні та у Криму плюс 30, плюс 33. У Києві та області має бути погода переважно малохмарна і вдень до плюс 26.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті – «Take Me There». Друге місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар». Перше місце – BTS – «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 10 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: «Хіт FM». Реклама.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – хіт вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
3: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
4: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
5: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 40-40. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
1: Ви слухайте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 613-02 від 12.06.2017.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Хоча ні, бо в Шумілинді шумити дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit.

0: Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098 210 210 1.

0: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: FM.
1: Реклама.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
3: Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Там

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо із випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по всій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про освіту. Виші готуються до нового навчального року. У Києві, Дніпрі і Харкові будуть лекції онлайн, а практичні проводитимуть в аудиторіях. Натомість більшість вишів Львова та Одеси будуть вчитись очно. Впродовж семестру формати навчання можуть змінюватись в залежності від безпекової ситуації. Про евакуацію. На Дніпропетровщині примусово вивозять дітей ще 16 населених пунктів. Усі мають виїхати протягом місяця. Людям надають тимчасовий прихисток і необхідну допомогу у безпечних регіонах. На Донеччині у населених пунктах, де триває примусова евакуація, залишається ще 503 дитини. Батьків просять не зволікати з виїздом. Тепер про здоров'я. Півмільйона українців вже скористались державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» У більшості пацієнтів виявили підвищений рівень холестерину. Понад 30 тисяч вперше дізнали, що мають серцево-судинні захворювання. Оперативно медики назначають лікування. До слова, зареєструватись на безкоштовну програму можна через Дію. Далі про мандрівки. Залізничники готуються до нових рейсів. Останні дні літа пікові. Люди повертаються з відпочинку, а малеча з таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. І наостанок, батьківщина мати засяяла. На монументі запустили арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї з'являються різні символи – козацька вишиванка, кримсько-татарські орнаменти. Побачити красу маємо час аж до 1 вересня. Вмикають інсталяцію щодня з 21 і до 23 години. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Найближчим часом слід бути максимально уважними. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій напередодні Дня Незалежності України. Масові заходи 24 серпня ворог може використати для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не чіпати підозрілих предметів і не поширювати фото та відео роботи ППО. Далі про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до Міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. Першими заяви запустили для простих жителів. І про те, як готуємося до холодів. Понад 14 мільярдів кубів газу вже у наших сховищах. Нарощуємо і з випередженням графіка, кажуть у Міненерго. А громади продовжують розгортати установки розподіленої газової генерації. Загалом їх близько 300. Тепер про новий навчальний рік. Більше як 25 тисяч закладів по усій країні розпочнуть з 1 вересня. Це дитячі садки, школи, коледжі та виші. Щодо окремих підручників, росіяни знищили сотні тисяч примірників, їх поки що замінять електронні версії. І наостанок, у Тернополі прийдешнього понеділка на День Незалежності України городян у вишиванках безкоштовно возитимуть у громадському транспорті. Ініціатива діятиме у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Уперше акцію влаштували 2013-го. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.